دجن نکات کات کت کردا نکات دجن نکات دھانا نہ دھٹ دھان کت گدی نہ جن ناگن نہ تٹ تاگن نہ تٹ تاگن نہ تٹ تاگن نہ تٹ تان تا دن نہ گھگ دن نہ دھاتی دھا کردا تی دھا کردا دن نہ گھگ دن نہ دھاتی دھا کردا تی دھا کردا دن نہ گھگ دن